0: свою концепцию ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одночі був побач з тобою, згадає тебе хоч на ім'єння думки одної. Далеко не кожен, хто змовив на пенсію.

0: ситуація на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 6 років тому на Білорусі розпочалися огульнокрайові протести по сфальшованих виборах президентських. Юж 16 серпня 2020 року, według різних оцен, тільки в Мінську вийшло на вулиці до 400 тисяч осіб. Натомість протест по якимсь часі зостав брутально стлумений. Серпень 2020 року стався пунктом зворотним для обивателі краю. Білорусіни ділили своє життя на окрес пред і по видаженнях тамтого часу. В цьому У 6 років в краю відбувалися і тривають до дійс репресії політичні. Тисяці осіб позостають за кратами, а сотки тисяці мусяли опустити ойчизни. Єднак досвідчення солідарності і будування в'язі локальних, які мали місце під час і по протестах, ма велике значення в процесі вціонж триваючої валки о демократії, вважає білоруський політолог незалежний Алесь Лагвінець.
3: 6 років по тих протестах, по тій спанявій мобілізації білорусіни роз білорусінки станели дойжалі мислі, як у народ, як сполеченство обивательське. Юж велю не маю злудзень щодо природи режиму диктаторського Лукашенки, щодо ролі Росії, люб щодо значення суверенності народової роз культурової в нашій вальці о демократії ораз годне життя.
2: Брутальність і нелюдське трактування зі сторони режиму Лукашенковського в серпні 2020 року обужила цілу сполечність міжнародову. Але від того часу ситуація прав чоловіка на Білорусі значно се погоршила. Режим надаль позбавя людей вольності, здоров'я, родин, домов, а некоторим навіть відбіра життя. Тортури, побиття, нелюдські варунки притримування, пресія на родини і примусове видалення в'язнів політичних з краю – то брутальна речевістость, з якою білорусіни мусилися змагати кожного дня. Według обронців прав чоловіка в цьому останніх 6 років однотовано понад 100 тисяч випадків репресії. Консулат Генеральний Речепосполітей Польській в Гродні видав комунікат о найвищим, 4-м, позьомі остереження для Білорусі, впроваджоним через Польське Міністерство Справ Заграничних. Резорт становчо одрадзав обивателям польським вшельке подружі на Білорусь. Ході о наражання на щегульне ризико за взгляду на нап'єнте релація політична між Варшавою а Мінським ораз діяння білоруських влад вобец поляків і особ, зв'язаних з польськостю. Поляці, подружуючи на Білорусі, Русь мушав лічитися з ризиком затримання і поставлення зажутів о подложу політичним. В разі драстичного погоршення ситуації безпеченства, ограничення бądź завішення руху гранічного на прийстях гранічних з Білорусю чи інших непривідяних ситуацій, евакуація може оказатися значно утрудньона люб навіть неможлива. Зданням билого амбасадора Речепосполітей Польській на Білорусі Лешка Шерепки, остереження належить трактувати дуже поважні.
4: Лукашенка любить таргувати не тільки своїми obywatelami, ale że innymi. Można założyć, że niektórzy członkowie, funkcjonariusze białoruskich służb wykonują jakieś polecenia, na przykład rosyjskich swoich mocodawców i mogą na przykład trafić do więzienia, bo są zatrzymani przez polskie służby i wówczas potrzebne są osoby na wymianę, więc tutaj sądzę, że jak będą takie sobie potrzebne na tą wymianę, to Łukaszenka nie będzie się bardzo krępował. Sięgnie po tego, który będzie pod ręką.
2: W ostatnich latach doszło do wielu udokumentowanych przypadków нарушень прав обивателів польських через владу Білорусі. Ході між іншими о затримання обивателів Польщі, ставлення їм зажутів мотивованих політично, утруднення контакту з польським консулом ораз оскарження о діяльність шпіговську. Польські служби обсервують взможену активність нелегальних мігрантів на границі польсько-білоруській. В останньому тижні дійшло до кількодесяти спроб продертися до Польщі. Мігранти заховувалися агресивно і жуцали в керунку патрулі конарами джев. В виніку шибкої реакції польських служб, в'янкшость осіб завручила на територію Білорусі. Позосталі цудоземці зостали уєнті безпосередньо по прикроченню границі. Варто єднак зазначити, що активність нелегальних мігрантів від кілька місяців значно спадла в порівнянні до попередніх лат. Від початку 2026 року на відцінку охоронянним через Подляскі відділ Стражі Гранічної однотовано понад 300 проб нелегального прикрочення польсько-білоруської границі. Є то, між іншими, ефект діянь, під'єнтих через Польське в цілі ущільнення границі. Ключову роль відіграли будова і розбудова запори, вдроження новочесного систему моніторингу електронічного ораз звінкшення лічбування liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy patrolujących pogranicze. Dodatkowo wprowadzono strefę buforową, która utrudnia organizowanie prób nielegalnego ruchu migracyjnego. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że granica polsko-białoruska jest obecnie najlepiej strzeżoną granicą w całej Unii Europejskiej.
0: Od 1 stycznia dzięki naszej misji operacji Podlasie, współdziałaniu ze Strażą Graniczną i Policją, modernizacją zapory, optoelektroniką, siłami szybkiego reagowania, nową filozofią operacji Bezpieczne Podlasie, ta presja spada.
2: Polska intensyfikuje pracę nad zabezpieczeniem wschodniej granicy. W ramach programu Tarcza Wschód już teraz zabezpieczono około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 200 km. To największy od lat projekt umocnień i inwestycji w bezpieczeństwo granic, którego celem jest skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie maksymalnej ochrony dla mieszkańców oraz infrastruktury kraju.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 в Беларуси, 8 в Польше.
3: Росія атакувала Київську область, ёсць загінули. Літва попереджала про магчымыя провокації з використанням українських безпілотників. Віктор Бабарика вертається у політику з новим проєктом.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 1627 день українсько-російської війни. У виніку російської атаки на Київську область загинули троє чоловік, у тим ліку дитя. Ще троє тримали ранені. Сярод потерпілих так само є дитя. Поводле керівника Київської обласної воєнної адміністрації Тимура Ткаченки, у ноч на 8 жнівня у Києві прогучало не менш за 7 вибухів. Могутні вибухи прогреміли так само ночі у Дніпропетровську і Кривим Рогу. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України у війні супроти Росії відповідає стратегічним інтересам Варшави. Під час промови з нагоди першої годовини знаходження на посаді Навроцький відзначив, що Польща важна, щоб Україна могла ефективно супротистояти російській агресії і не допустити наближення погрози до польських межів. Поводле його слов, українці можуть розлічувати на допомогу Польщі, бо супротив Росії відповідає інтересам польської держави. При цьому президент підкреслив, что Варшава будет протягивать, потребовать улику польской позиции у питаниях истории и национальной памяти. Військово-політичне керівництво Білорусі буде притягнуто до відповідальності за соудел у російській агресії. Про це заявив намісник керівника об'єднаного переходного кабінету Павел Латушко на мероприємстві «Ролі Білорусі у агресії супроть України». Поводле слов Латушки, уладу у Мінську навпрост порушили положення Венського механізму об зниженні ризики АБСЄ, сховавши реальні масштаби розміщених у Білорусі російських військов і військової техніки. Латушко заявив, що в виніку злочинних діянь Менавіта Лукашенка і його саудельники в Україні загинули тисячі громадських і військовців, розбурена громадянська інфраструктура, наступством уварвання з Білорусі стала розня у Бучі. Білоруські протести 2020 року були доволі нечаканими для великої кількості українців, а так само для аналітичної супольності, каже аналітик програми «Російські і білоруські студії Ради зовнішньої політики Української призма» Павел Радь. Йон відзначає, що після 2014 року у Білорусі відбувалися процеси певної відліги. Лукашенко спробував грати у миротворця, а Мінськ став перемовною пляцовкою для Європи і України з одного боку, і Росії з другого. Так само насильництво Білорусі відчувало себе більш свободно.
4: Тому з огляду на те, що в принципі ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Стосовно того, як українці в принципі сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора.
3: Разом з тим, 2020 год не став цілком переломним у контексті усприйняття українцями білоруського диктатора. Значна частка українців по-ранішому сприймала його як моцного господарника. До 2022 року Лукашенко заставався одним з найбільш популярних заміжних політиків, означає Павел Радь. Былый керовник Белгазпромбанка и былый претендент у кандидата на президентскую посаду Виктор Бабарыка рассказал про свой новый громадско-политичный проект. Поводле Бабарыки, после падей 2020 года, он свядомо не спешался вертаться в политику. Он лечит, что политик повинен быть незалежным, тому створил консалтинговую компанию, как иметь уластные сродки. Другой причиной Бабарыка назвал пошук проекта, який має реальный потенциал для поспеху. Разом с командой он вывучал, что было створено білорусами за пошні 6 годов і прийшов до виснови, що створати ще одну структуру не треба. На його думку, потрібний інструмент, який допоможе людям знаходити один одного, об'єднувати ресурси і реалізовувати корисні ініціативи. Свій проєкт Бабарики назвав «Білорусь Нетворк». Йон описує його як мост поміж людьми і організаціями, які мають ресурси і можливості, і тими, хто вирішає проблеми білорусів. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 15 градусаў на тэрмометры, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду. Ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй. Сёння 8 дзень жніўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 12 беларускага да 11 гадзіны польскага часу.

0: Сердце. Мы – разум.
1: Раніца з рацією, суботні інформаційно-музичні ефір. Ми повинні бути готові до моменту переміну. Віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець приймає уділ у конференції «Нова Білорусь», що розпочинається сьогодні. А напередодні у розмові з Анжелікою Ляльковською Міхновець відзначив, що білоруська демократична супольність повинна шукати нові шляхи для об'єднання і підрихтовки до будучих переміну у Білорусі.
2: Господар Анатоль, праця координаційної ради 4-го скликання ще тільки почалася, підводять виніки, відомо, покуль рано, але, можливо, вже можна казати про перші пріоритети, які рішення можуть стати важними кроками.
3: Я вже не раз казав на різних виступах своїх, і публічних, і в пресі, що, шановні білоруси, не чекайте, хто хтось за вас щось зробить, щось вирішить. В координаційній раді такі ж люди, як і ви. І тому, коли ви жадаєте, щоб у нас хоч щось мінялось, треба зорганізовуватися, ці впливати на структури, які є, тим ліку на координаційну раду, щоб вона працювала ліпше, активніше, робила ті речі, які для всіх важливі. Тому що на сьогоднішній момент праця тільки почалась, і вона йде покуль марудно.
2: А ви, як віце-спікер координаційної ради, приймаєте уділ у конференції «Нова Білорусь». Який головний меседж ви хотіли б донести до удільників демократичного руху?
3: Я удільничаю в панелі про змір в Україні до свободи в Білорусі. І ось сама назва панелі, я лічу, повинна бути помінена не про змір в Україні, а про перемогу України до свободи в Білорусі. Тільки перемога. Нам потрібна не мір, а нам потрібна перемога. Тому що такий мір, який може бути, це просто терміновка великої війни. Тому і ми хочемо виказати нашу позицію, хочемо, щоб білоруси більш активно удільничали в подіях в Україні, допомагали Україні і самі рихтувались до різних сценаріїв, а не чекали, що їх лід буде вирішати, хтось буде вирішати. Це дотично усіх білорусів, які знаходяться в Білорусі, які знаходяться за межою. Тільки від нас все залежить.
2: А ось часом складається ураження, що білоруське громадство сьогодні вельми роз'єднане. Люди, які залишаються в Білорусі, живуть у одній речейсності, ті, хто виїхали за межу і удільничують демократичному руху у іншій. А є ще велика група білорусів, які після подій 2020 року розчарувалися у політиці, засяродилися на особистому житті у еміграції і більш не удільничують у громадських процесах. Як можна злучити ці різні групи білорусів? Що може стати агульною справою, яка їх об'єднає?
3: Я лічу, що білорусам треба подорослити вже нарешті, а не інфантильно там знаходитися в своєму доміку. А щоб не розчаровуватися, не треба зачаровуватися. Нема святих, нема легких рішень, є тільки наша праця, наше рішення, яке ми приймаємо і яке ми реалізуємо. Я маю контакти з людьми в Білорусі, в заміжі шмат, і люди в різних ситуаціях, або в однакових ситуаціях поводять себе по-різному. Це все залежить тільки від їх свідомості і дорослості, скажімо так. Тому прошу всіх подорослити і брати відповідальність на себе. Не чекати, хто хтось їх буде вирішати, їх питання, не чекати там, що хтось зробить усе, самим треба брати в руки працю, робити її і потребувати від інших, які декларують деякі речі, щоб вони їх виконували якісно, чи не займалися.
2: Ви були свідками многих важливих етапів найновшої білоруської історії. Удільничали у виборчій кампанії

0: Русская радио «Рация». Рация.ком.
1: Фельетон «Рации».
2: Нарешті у Білорусі знайшли сапраўднага вінаватага. Ні інфляція, ні заробки, ні проблеми у економіці. Ні, ім оказався хамон. Іспанський хамон, який нейким чином прокрався на поліці білоруських крамов і почав погражати традиційним каштовностям. Бо як можна дозволити чоловіку у вёсці самому вирашати, що йому їсти? Раптом ён замість скварки захоче кавалок вяленого м'яса з Піренеїв. Раптом йому сподобається не тільки той, що йому пропонували, але й той, що він вибрав сам. Самі ведаєте, хто попракнув Тапузідіса, який володає гандлювою сеткою «Корона», за хамон у крамах і загадав проверити усі гандлюві сетки. Мовляв, у 40-градусну спеку у комбайні сидить звичайний чоловік, селянин, який не потребує імпортного, а потребує звичайного м'яса. По-перше, у вёсках нема «Корони», там максимум маленькі євроопці знаходяться, ті туди приїжджають, а у талауки, які гандлюють, акурат айчинними товарами. По-друге, такое відчування, що влади просто лічать, що хамон – гэта ежа богов, яку можна їсти тільки на Парнасі ті ва Ураді. А інші нехай айчинні товари ядуть. Але є одна маленька проблема. Калі є попит на хамон, чому б його не продавати? Ніхто ж не примушає вязковця купляць хамон замест сала. Але калі нехто хоче паспробувати нешта інше, гэта його особистая справа. У крамі вибирає не чиновник і не самі ведаєте хто, а покупник. І ось з гэтым влады Беларусі все ніяк не могуць зміриться.
3: Радіація. Нас чуваць у найважнейших городах і містечках Заходній Білорусі. Радіація.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Падтрымка Украины у США знову буксує. У Варшаві відкриється офіс, яким зможуть користатися представники громадянської супольності. Сьогодні надвор'ю Білорусі сприяє урожай бульби.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Росія сьогодні раніце атакувала пасажирський технік Суми-Київ. Поводле Укрзалізниці, дякуючи своєчасовому виявленню дрона, пасажиру поспіли евакуювати у безпечне місце. У виніку атаки згорів локомотив і був пошкоджений один вагон, але ніхто не потерпів. Технік по всій Україні тепер затримлюється більш чим на 12 годин. Підтримка України у США знову буксує. Трамп не спішається передавати Патріот, а Маск не дає Старлінки для удару по Росії. Поводле видання «Атлантик», недавній прогрес у відносинах Києва і Вашингтона опинився під погрозою. Ще кілька тижнів тому ситуація для України виглядала значно більш перспективною. У Вашингтоні високо оцінили успіхи українських дальнобойних ударів і розвиття безпілотних технологій. А відносини президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом прикметно поліпшилися. Однак гэты імпульс, як пише «Атлантик», хутка ослабів. Під час опошній зустрічі Трамп не погодився передавати Києву нові системи «Патріот» і дійшов від ідеї наладити їх витворчість в Україні. Зеленський так само просив дозволити використовувати «Старлінк» для наведення удару по російських ракетних батареях. Однак ні Трамп, ні Ілон Маск покуль не дали на гэта згоди. Білоруські політичні і демократичні структури можуть і повинні суіснувати з громадськими ініціативами. Про гэта заявила Світлана Тихановська під час дискусії «Білоруська громадянська супольність. Вистояли, що далі», яка прийшла в Варшаві напередодні конференції «Новая Білорусь». Демлідерка повідомила, що невзабаві у Варшаві відкриється офіс, яким зможуть користатися представники громадянської супольності. Білорусам пошансувало у тим, що вони мають Світлану Тихановську, так лічить білоруський історик Євген Красулін, удільник конференції «Новая Білорусь». Что отбывается сегодня в Варшаве. Эксперт означает, что важно иметь один демократичный центр для будущего мирного транзиту улады у Беларуси.
4: Тихановская – это вельми истотный элемент у политики и особливо у формования будущего Беларуси. Бо, коли мы позбавимся вот этого политичного центра одиного, белорусского демократичных сил, у нас одразу возникнет гигантская проблема переходу от диктаторского режима до демократы. Бо, покуль есть это политичный центр, Тихановская, и ей на обещание организовать свободные и справедливые выборы, у нас есть спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў.
3: У адваротным выпадку, мяркуе Яўген Красулін, пасля падзення рэжыму Лукашэнкі паўстане шмат іншых цэнтраў, якія будуць канкурыраваць паміж сабою, што ў сваю чаргу не будзе спрыяць дэмакратычным пераменам у Беларусі. У Лондоні рыхтують до видання нову книгу, присвячену білоруському освітнику, греко-католицькому святару і заснувальнику білоруської бібліотеки і музея ім'я Францішека Скорини айцу Александру Нацану. Книга Владислава Горбацького має назву «Портрет лондонського білоруса. Сенси вигнання айца Александра Нацана». У книзі автор імкнувся показати різні боки особи Нацана. Він був математиком, святаром, істориком, літературознавцем і перекладчиком. Ведав 9 мовів і займався вивченням білоруської культури і мови. 8 жнівня Александру Нацану сповнилося б 100 годів. Книгу «Портрет лондонського білоруса. Сенси вигнання айца Александра Нацана» планують видати у Лондоні у початку осені. Умерене тепло і достаткова кількість вільгаті створили сприяльні сьогодні умови для формування урожаю бульби у Білорусі. На ранніх гатунках назирається натуральне завідання бацвіння, прикмета того, що неузабаві можна почати уборку урожаю. Разом з тим гаряче надвор'я могло негативно повпливати на формування клубняв. У найбільш спекотний період температура глеби на глибині 10 см повищилася до 27 градусів, що вище за оптимальні показчики для бульби. Найбільш складана ситуація склалася у Вітебській області, де посіви потерпіли від хвороб. Стан бульбяних полів там спеціалісти оцінюють як задовольняючи. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3, у парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама невялікая воблачнасць і без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 12 ноччу і толькі 8 градусаў са знакам плюс на раніцу ў нядзелю.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Мы бачим на новини, коли просто людей арештовують за то, що вони собралися на пікнік або рейв. Все, это концлагер. Есть пахан, есть едорные, есть люди, які з'являються, хоч яны как бы і на свободі, але гэта усе політв'язні, і яны нічого не можуть добіць, ми можемо. Мы з'являємося їх голосом. І гэты голос так само буде гучать 9 жнівня. Я сподіваюся, 9 жнівня будуть різні СМІ, як білоруські, так літовські, інші білорусів, що вони зібралися, тих, хто буде виступати від ім'я білорусів, які знаходяться тут у вимушеній міграції. І гэта бачить весь світ, і вони ще бачать, що білоруси не змирилися з тим, що відбулося у жнівні 20-го року, що вони змагаються, вони допомагають воєрам, Україні, українцям, білорусам, літовцям, всім. Вони допомагають людям под по-різному, тим, хто знаходиться у Білорусі, то, хто тут у перші дні, то, що люди усе несуть. Продукти, харчування, різні речі прилагають. Я бачу, що та солідарність, яка була у жнівні 20-го року, вона залишилася і зараз. Це ми усі бачимо, тим, що як білорусів без пашпортів, без речей, їх викинули, Литву привезли у Вільню, і вони отримали солідарну допомогу від білорусів, які вже були тут від нас. Ось що для мене з'являється цей день. День – це солідарності білорусів, день вспоминав пам'яті про те, що ми стали нацією, і про те, що ми вернемося обов'язково домой.
1: Так, Ілля, і дякую великі, що ви нагадуєте про той настрой, який ще панував 6 років тому. Заправди, Білорусь пройшла про дуже важливі протести для державного розвиття і незалежності. Після всього це стерлося, звісно, тому що сказалася війна в Україні. І наступство цього ми бачимо акурат і в той же самій Польщі, як і в Литві, певно. На сьогодні, Ілля, ви як експолітзняволений, чи можете підтримати таку ідею, що, може бути, тема політв'язнів – це одне, про що зараз білоруси можуть казати гучно, і ще раз нагадувати про всі проблеми, які взяли з Білорусію, і Праги бути незалежною все ж таки?
0: На жаль, так от отрималося, що Білорусь стала ареною, якою скористався злочинний режим Лукашенки. Це не Білорусь напала країну, це не білоруси, а злочинний режим Лукашенки, його допомагати, найміти різне. Вони напали Україну і вони зробили так, щоб посваритись, так, посваритись білорусів, але більшість усі добре розуміють, і у нас вельми добре відносини з українцями. Тому ми ось кожен тиждень, неділю проводимо на Кудірці акцію. Побач з нами стоїть така ж палатка з українцями, ми гуторимо, і вони все добре розуміють, і ми розуміємо все добре. Те, що на другий план одійшла тема політв'язній Білорусі, так, вона одійшла. Тому що іменно у Вільні це була бачна підтримка білоруських політв'язній. Осінню 20-го весь 21-й год і тільки злочинний напад Росії на мирну Україну, він зробив так, що наші білоруські політв'язні, серед яких знаходяться не тільки білоруси, але і літовці, і шмат українців, вони дійшли на другі, на інший план. Але гэты дні, які відбуваються раз у год, гэта і День волі 25 сакавіка, гэта і День політв'язня 21 травня, гэта і 9 жнівня, гэта тыя дні, коли усі люди розуміють, що таке Білорусь. В Білорусі шмат політв'язнів, шмат тих політв'язнів, яких викинули з їх дома у Литву, і гэты дні не дають забыцца не тільки нам, білорусам, але і тим людям, з якими ми живемо побач. Яны ведають, яны підходять, яны нас підтримують словами, набувають мерч розний, ось там БЧБ мерч у нас. Тому, да, гэты день 9 жнівня, гэта той день, який падымае гэты день тему на перше місце.
2: У праграме сёння экскурсія па вільні беларускія жанчыны свабоды. Яна пачнецца о 14:00 на

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.com.
2: Суботні інформаційна музична ефір на радіо «Рація». У Варшаві почалася конференція «Новая Білорусь». Вона протягнеться ще і завтра. Але сьогодні на місці з нею знаходиться моя редакційна колежанка Марина Савіцька. Марина.
3: Вітаю. Так, насамперед, вельми насичено вже тут відчувається по усіх форматах день, тому що нас зустріла менавіта пляцовка, де відбувається сьогодні конференція, великою чергою, тому що люди довго реєструвалися, і праз гэтую причину менавіта сама подія почалася з стагненням, ну, амаль што на полгодина. Разом з тим, ви зараз ми тут у невеличкім куті сховалися з моїм суразмовцем, і можна пошути навіть композицію «Біда» у виконанні гурта «Ночі» і «Лейбонік». Гэта права рук представництва по національному дражэнні, тому що яны запустили плейліст «Новой Беларусі», там, де любы ахвоча мог пропонувати свою улюблену композицію і таким чином створити фон менавіта гэтай падзеі. Я думаю, що гэты плейліст застанецца і надалі, і можна буде натхняцца гэтымі легендарнымі композіціями і далі. А вы што датычна майго суразмоўца, то побач со мною зараз знаходзіцца прадстаўнік суполкі Беларусі Варшавы Василь Сплішко. Ну, добрая раніца.
4: Доброй ранницы, господа.
3: Скажи, коллега, за каким настроем сегодня долучился до конференции?
4: Ну, скажем так, настрой працовный. С того, что все-таки конференция, как бы это ни было, это наша праца. Мы пришли сюда, как те питания, которые выставили на конференцию, их, когда их огучить, то мы будем обмерковывать и будем принимать какие-то там решения, я не ведаю. Но самое главное, что мы будем, когда это будет все огучено, это все наше, и от этого никуда не денешься. Это праца. На самом деле, это для нас праца.
3: Треба сказати, що сама програма івенту вельми велика, і вона відбувається і у суботу, і у неділю. Зараз менавіта Світлана Тихановська з сцени розповідає своє бачення цієї ситуації. Так само ведучі вже запустили опитанку на фон того, якими ще ж таки повинні бути білоруські драники з мукою чи без муки, вішна спрешка. Ну і разом з тим, як зауважаємо, то настрой самої атмосфери сьогодні вельми легкі і лайтові. Але тільки з цієї події конференції «Новой Беларусь» все не обмежується, тому що у вечора менавіта у неділю 9 жнівня буде чекати білорусів Варшави велика акція. Ви так само з'являєтеся, Василь, працівником, соорганізатором цієї події. Розповідьте, коли ласка, що менавіта буде чекати усіх там?
4: По-перше, по драниках, коли що не з мукою і можна з крахмалом, коли що доволі таки добре отримується. Ну і що буде на тим... на 9 жнівня на помніку Коперніка, на тим самим місці, де збираються кожен тиждень у неділю збираються білоруси Варшави. Як уже кажуть, що це наше намолене місце. Ось 9 жнівня будуть виступи Світлани Тихановської, Павла Латушки, Павла Сіверінця, Поліни Шаренди Панасюк і інших представників білоруських демократичних сил, а також заміжних діячів. Будуть виступи і від українців, будуть виступи і від поляків. Наскільки я ведаю. І так само на сцені буде вольний хор, гурт «Крії», наш сябр з України Олексій Шкоропадський. І головне, об чим ми казали, що буде у нас такий некий сюрприз, ось, це буде фаєр-шоу. Фаєр-шоу буде представляти від Яварина Фаєр. Яварина Фаєр – це... Як нам повідали, що це доволі таки цікаво, ми такого ще не бачили, тому, скажімо так, хто ще не долучився, долучайтеся, запрошаємо усіх, приходьте. Я думаю, що буде дуже цікаво.
3: Для мене насамперед вельми показально, що Яварина робить не тільки фаєр-шоу, але ж ще вони з'являються музиками. Це чергове свідчення того, що наші білоруські діячі талановиті на усі руки, ноги і так далі. Ну і ще ви можете підтримати цю саму подію праз платформу BuySoul, тому коли є ще жадання долучитися, ось, коли ласка, вам відповідні кроки.
2: Алло, Марина.
3: Так, я з вами.
2: А скажи мне, на твой густ, драники с мукой или без муки?
3: Я думаю, што дранікі трэба рабіць так, трэба гатаваць іх так, каб яны былі насамрэч смачнымі. А далей гэта ўжо выключна справа густу. Можаце нават дадаць сюды згушчоначку, рагачоўскую альбо глыбоцкую, гэта ўжо таксама справа густу, але намяшайце там усяго нашага беларускага і абавязкова самае галоўнае. Прыходзьце да нас на івент 9 жніўня, а яшчэ можна нават далучыцца да канферэнцыі «Новая Беларусь» праз онлайн-трансляцыю. Таму механізм наступны. Гатуйце ўсё гэтае шчасце, вельмі смачна. Нашая вельмі прыгожая нашая беларуская з усёй бялізнай душой і далучайцеся, якім бы то не было фармаце менавіта да гэтых падзей.
2: А дранікі, калі ўжо будзе перапынак на абед або пасля канферэнцыі. Канферэнцыя працягваецца, Марына, застаешся ў Варшаве на месцы.
3: Так, застаюся тут не толькі на канферэнцыі, але застаюся тут жыць, таму што Варшава зацягвае, гэта праўда.
2: Дзякуй вялікі. Гэта была наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Працягваецца канферэнцыя «Новая Беларусь» у Варшаве. Будзем сачыць за падзеямі і вядома, нашыя слухачы даведаюцца, што там далей.
0: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

«The Frames» з Гленом Хансардом у ефірі Білоруського радіо «Рація». У апошню середу відбулася церемонія розвітання з трагічно загинулим вокалістом і гітаристом. Гэта не тільки була релігійна церемонія, але так само зрушаюча зустріча з сябрами, музикою і піснями, де проявлявся дух ірландської культури. Часткою гэтай культури з'являється гурт «Ланкум», які вертається у наш ефір раз на некий час. Недавно слухали сольної пісні «Ready Pete», яка я створюю гурт, але сьогодні послухаємо «Katie Cruel» з альбому «The Lifelong Day» 2019 года. «Katie Cruel» якраз не ірландська історія, а апалахійсько-шотландського походження. Записувала я її довгая ліста виконавців. Але сьогодні послухаємо ірландців з «Ланкум».

Katie Cruels поучила нас з Америкою, тому зараз послухаємо ще раз пісні «The Old Triangle» туремної балади, зв'язаної з постановкою 1954 року, або п'єртой на спектаклі Брендана Бегана. Слухали уже виконання у відкритті передачі Люка Келлі, а зараз сам Боб Дилан. Той, якого Глен Хансард зусім випадково зустрів у час своєї репетиції з The Frames, коли йому було 23 роки, у Дабліні, у початку 90-х. На наступний день, поводле слову Хансарда, після тієї короткої зустрічі з Диланом у Калідори, де поспіли порозмовляти хоча б про Вуді Гатрі, у Калідори репетиційної студії. На наступний день потелефонував йому менеджер Дилана і сказав: «Не відаю, хто ви, але Боб, здається, вас полюбив. Коли сьогодні зможете прилетіти у Лондон, відкриєте його на концерт». Гета як сповнення марав. Зустріч свого героя, де ще відкрити його лондонський концерт. Перший і не останній раз, як оказалося у житті. З нами уже Боб Дилан.

0: Слови з музикою. Іло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Перед нами апошній акцент у сьогоднішньому випуску «Слов з музикою». Буде гэта амаль пісня дарогі. Довгая балада, якой Ніл Янг разом зі своїм гуртом «The Chrome Hearts» заявляє про новий альбом «Second Song». Той появится 18 вересня и, здається, будет это 50-й релиз Нила Янга. А мы сегодня этой балладой, песней дороги праз житё и аб житті, завершим нашу встречу. Великий вам дякую. С вами была Іло Карпюк. А слухаем песни «Second Song».

Коли Гомер писав «Одисею», він розповідав історію одного чоловіка. Але кожна епоха переписує цю історію по-своєму. Для одних поколінь Одисей був героєм післявоєнного часу, для інших – чоловіком, який шукає себе, для когось – емігрантом, для когось – вигнанником. І, можливо, менавіта тому ця історія не старіє, бо питання вертання ніколи не зникає. Я думаю, що для моєго покоління Білорусь довгий час була менавіта такою ітакою. Але цікаво, що це слово з часом змінило свій сенс. Колись ми хотіли повернутися у Білорусь своєї мари. У Білорусь, яку ми уявляли. Україну, де буде свобода, де буде культура, де будуть спокійно гучати наші пісні, де не буде треба тлумачити, чому ти розмовляєш по-білоруську, де можна буде просто жити. Натурально, це була нереальна країна. Це була наша власна ітака, вобраз, мара, мрія. Місце, якого ми чекали, якого ми прагнули. Але потім прийшов момент, коли для шмат кого питання змінилося. Ми вже не думаємо про вертання у нейкую романтичну будучиню. Ми просто хочемо повернутися додому. І я відчуваю зараз велику розницю поміж тим мною і сучасним мною. Я розумію, що дом – це не обов'язкове місце, де все ідеально. Дом – це місце, з яким у тебе є сувязь. Місце, де є твоя пам'ять, твої люди, твої історії, твої помилки, твоє життя. Коли я озираюся назад, я бачу, що амаль все моє життя було зв'язано з рухом. Спочатку дитячі переїзди, потім війська, потім музика, гастролі, потім життя в різних городах і країнах. Я завжди був чоловіком дороги. І, можливо, менавіта тому історія Одисея так моцно відгукається. Я чоловік, для якого дорога – це не епізод. Це частка характеру. Я призвичаюся до руху. Я навчуся жити поміж городами. Я навчуся збирати свій світ з маленьких речей. З гуку гітари, з книжки, з розмовів з незнайомими людьми, з успомінів. Але є ще нечто, що нельга цілком замінити. Це відчування місця, де ти не гость. Можливо, це головний урок Одисеї. Вертання – це не просто вертання у географічний пункт. Одисей вертається на ітаку іншим чоловіком. Він уже не той, що відпливав оттуль. Він пройшов про війну, про страти, про спокуси, про одиноту. І тому справжнє вертання завжди має два боки. Ти вертаєшся у місце, але одночасово спробуєш зрозуміти, чи залишилося в цьому місці нечто від того дому, який ти пам'ятаєш. І чи залишився ти сам тим чоловіком, який колись з його вийшов. Є ще одна деталь в історії Одисея, яка, мені здається, вельми істотною. Він не вертається як переможця. Не вертається як великий цар, який прийшов пред'явити свої права. Він вертається переопранутим, непознаним. Він повинен знову знайти своє місце. І, можливо, в цьому так само є нечто вельми сучасне. Бо люди, які довго живуть поза домом, часто вертаються менавіто так. Вони вертаються не у ту кропку, з якої вийшли. Вони вертаються з новим досвідом, з новими ранами, з новими питаннями, з відчуванням, що треба наново знайомитися з власним домом. Може тому історія Одисея так істотна сьогодні для нас, для білорусів. Ми всі живемо в неким поміжним стані. Ми вже доволі довгий час не там, але й не зовсім тут. Ми будуємо життя у інших країнах, ми працюємо, ми створюємо, ми співаємо, ми розмовляємо на своїй мові. Ми створюємо свою культуру там, де опинулися. Але ніде внутрі залишається ітака. Не тільки країна, а увесь той світ, який ми несли з собою. І, можливо, в цьому і є головний парадокс Одисеї. Каб повернутися додому, треба було спочатку втратити дом. Каб зрозуміти, що таке ітака, треба було пройти через всі острови і всі мори. Каб зрозуміти, ким ти з'являєшся, часом треба опинутися далеко від місця, де тебе всі ведали. Але дорога має сенс тільки тоді, коли дійсно є кропка вертання. Нехто може назвати це ностальгією, хтось пам'яттю, хтось любов'ю до місця, де ти народився. А для мене це просто слово. Дом.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось з ними ми грали у одному гурті. Ось. І якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити. У цьому гурті ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її вчені давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження, або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача, вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружено, бо ми грали увесь цей час з фонограмою барабанів, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що парти барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але цей хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: Кого з молодої сцени, окремі Торн, окремі Тесте, окремі усіх тих, з ким ви будете грати ближайші концерти, або грали вже, хто з їх вас чапляє найбільше? Кого б ви назвали талановитою командою?
1: Гурт «Слайд» – це поляки, але вони справді дуже-дуже добре грають. У них дуже талановита музика, у них дуже великий потенціал. І ми ось, коли дали з ними перший концерт, це було дуже-дуже спонтанічне вирішення. Вони взялися з ніадкуль, і ми не ведали, хто це нам в огул такі, але коли вони вийшли на сцену після нас, ми сиділи і глядели на їх захопленням і з відкритими просто ртами.

0: Наприкінці питання вам тут тематичне, музичне, все як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, можливо? Що це був за івент?
1: Насамперед, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, увогуле, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре ушталтувалися у культури. Ну, окрім Торну, це новизна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася. Я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заявку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся. Мы запісваем два сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перед тым, як трэба будзе адсылаць заявкі, мы вельмі хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то мы вельмі хацім проста ўзяць удзел, таму што гэта заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давали тур по Европе. И это было в Берлине 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был. Именно любимого артиста.
1: А я б хотел, однако, изменить, бо коли реш идея про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 годе весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное, вогуле сполучение у гармонии, это дивное, незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивует, так неверогодно натхняет эта музыка. Вось, мы с татой пришли, просто кайфовали, просто спевали каждую песню. Это было просто неверогодно файно.

0: Paśla lipińskich i czastkowo użo żniwińskich wandrowak po polskiej literatury i muzycy. Przyszł użo czaska wiernuca urodny kut. A nahoda da taho dobraja. 13. żniwnia 1956 hoda u Mięsku. Pajszoł z życia klasik białoruskiej literatury, autor poemy Nowa Ziemla Jakub Kolas. Początkowe słowy poemy wiedaje, a może wiedać powinien każdy Białorus. I pieśnie na te słowy w wykonaniu Margaryty Lauczuk poczalimy się dzisiejszego programu. A u jej praciach niechaj prahuczać i słowy samego Jakuba Kolasa.
1: Drodzy towarzysze, u dalekie dni mojego junactwa, kiedy mnie tak mocno zachapiała poezja, і поетична творчість, і я у потайку складав пісні мовою родного народу об його долі. Мене часто брав горкий розум. Куди пойду я за своїм родним словом? Воно заборонялося, висміювалося, воно виганялося з усіх установ того часу. Чи дойде воно до народу, з тяжким льосом якого зв'язав я свій люд і якому віддавав все самое дорогое, що було у моїм серці. Моє слово, хоч і вузькими дорогами, але доходило до народу. Чим же платили мені царські слуги за мої пісні, за прихильність, за близькість до народу? Мене вигнали зі школи, де був я наставником, осудили на безработця, а потім посадили в острог. Так було колись у царські часи. А на ці часи припадає 35 років моєго життя.
0: Аудіозапіс виступу Якуба Коласа зроблений був у 1952 році під час святкування 70-річчя народного письменника. Jakże sumna huczać gety jasłowy siądnia, chopić tolki zamienić carski jasługi na Łukaszenkowski jasługi i rasiejskую imperium na suczasnuju Respubliku Białoruś i amal niczocha. 74 gady paźniej nie zmianila się.
2: Jakub Kolas, piaśniar. Każuć ludzi. Что ты смутный? Что спеваешь ты про гора? Твои песни и стогн покутны, слезы ветру на просторы. Ты зложи нам песню воли, песней счастья заливайся, тихим спевом нивы у поли, у струнах сердца откликайся. Каб на нас вясна дыхала, грэла душу цеплынёю, каб нам сэрца сагравала ціхім шчасцем, дабратою. Ой, вы, людзі, няма ж волі, скутым мыслі ланцугамі, пусты нівы нашы ў полі, злусна віхар дзьме над намі. Ці ж я серцем не хварею, ці ж мне смуток легко дався? Я співаю, як умею, я про радость петь не здався.

0: Wdowina śmierci Jakuba Kolasa nawodzić mnoha dumak związanych ze stanem współczesnym Białorusa, białoruskiej mowy i buduczyni nie dzierżawy, bo tut po prawdzie pakulż to nie ma ab czym hawaryć, ale naroda rozkinutaha po usim świecie. A kap lepszy zrozumieć współczesność, trzeba słuchać tych, jak i ja byli mnoha gadoł pierad nami.
1: Jakub Kolas Białorusan. Устаньте, хлопцы, устаньте, братки, устаньте, наша сторона. Уже глядеть к нам на палатки життя нового весна. Ти ж мы, хлопцы, рук не маем, ти ж нам силы Бог не дал, ти ж над рудным нашим краем промень воли не блищал. Выйдем разом до работы, дружно станем, як стяна, и прочнется от дремоты с нами наша сторона.

Героями сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» була сім'я Бураков, яким, будучи ніде у Москві, Петербургу, Лондоні, Мінську чи Бересті, захотілося шукати своїх падляжських корнів. З Аленой Каверіною і М'ячеславом Бураком ми зустрілися у Чорній Церковній, у гостинному домі айця Миколая Овсянюка і його матушки Марії. Передачу підрихтувала Валя Лаєвська.

0: pierwszej telefonowanie usłyszymy podlaskim koncercie pożadania u mojem z miejscowości Repczycy. Na słuchajcie nasz postajanny słuchacz Łukasz. Proszę, dobry wieczór i słuchaj pożadania.
1: Dobry wieczór. Na ciebie pozdrawić swoją mamę Basiu. Na ciebie pozdrawić swojego tata Mirka. Na ciebie pozdrawić swoją siostrę Magdę. Pieśnią chociażby Prymaki z Jachuć Rady.
0: Obowiązkowo ta pieśnia prauczyć. Dziękujemy za telefonowanie.
2: А что мы маем? Ну, маем пожаданні для Анна. Сьомага жніўня дзень анёла адзначала Анна Міхаловская са шчытоў навадвораў. Сардэчныя пажаданні, моцнага здароўя, як найменш турботаў, дабрабыту і спаўнення ўсіх мараў на многае-многае лета. Разам з падзякамі за дабрыню і вялікім кошыкам чырвоных ружаў перадаюць суседка Галіна і Рафал.
0: Привітанні сердечні, привітанні для Радіо Рація і ведучих концерт пожадання для сім'ї, знайомих і сябров. Прошу долучити до пожадання пісню «Аса Бярозовий край» або «Аса Волиняночка». Постоянний слухач.
2: Jeszcze jedna SMS-ka i będzie chwilina z muzyką. U Bielsku Podlaskim żywie moja ciocia Hanna Michalczuk. Ja na 7 żniwnia odznaczała swoje imieniny. Żadaju jej mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy, a tak samo wiosiołych i słonecznych dzion u dalejszym życi. A pożadanie pieradaje kuzynka Ala. Бягуть гады гурт Примаки, так як і пропонував Лукаш, наш слухач.

0: Бягуть гады, бягуть хвіліны, і датэлефанавалася нам слухачка з Махнатага. Пані Гося, добры вечар.
1: Добрый вечер, поздравляю ведущий Радио Раце с вчерашнего Ганны. Теперь хотела поздравить с Гайнуки Улю Словянюк, и все добро, счастье для ее жизни, и все добро и много лет, и здоровечко было для ей, и все добро и с детьми там, внуки там, и дуже здоровье для ее жизни. А теперь хотела поздравить старого Корнина Ніну, желаю для ей счастья, здоровья, много лет. У парафии было старого Корни Свято Анны, для ей жизни, все для Ніни, все счастья, здоровья. І що добре живаю. А тепер поздравляю Староборозова Агнєшку. Живаю для її здоровічко і много лета живаю. А тепер поздравляю Щежув Ярка. Живаю для йому здоровічко і щастя і годов. А тепер поздравляю для Анічі Василія з Вусінки і Криші живаю. Щастя, здоров'я і багаття. І тепер хотіла поздравити Генка Сурла з Гайнуки. Поздравляю, щастя, здоров'я. І то що, дякуємо
0: так само. Спокійного вам вечора.
2: У понеділок, 10 жнівня, свій 73-й день народження буде відзначати спадарня Олімпіада Мартинюк Сплютич. Коханої бабулі і прабабулі жадаємо шмат здоров'я, щастя, помисності і многоє літа. До зустрічі за 36 днів. Пожадання шлють онучка Домініка і Сальман, а так само правнучка Лайла з Глазго і онуки Юлія і Алекс з Лютони.
0: 7 жнівня день аніола адзначала Аня Волчук з Бельска-Падляскага. Зычым табе, Ганна, здароўя, моцнага здароўя, як найменш турботаў, дабрабыту, задавалення ад сына і мужа, зычлівых людзей, побач і спаўнення ўсіх мараў. Многая лета. Спяваем і вялікі букет чырвоных ружаў на рукі складаем. А хто? Мама Рафал, Олег, Дарек, мама Хрышчоная, Євгенія, Ірка, Янек, Адам, Марися, сям'я Шчигельських з Гайнокі. Ось колькі людей пам'ятають про ім'я Ніни Ані Волчук з Бельска-Падляскага.
2: Ще загляну у нашу електронну скринку. Тут є такі пожадання. Хочу передати найсердечніші пожадання з нагоди ім'янина. З нагоди ім'янина Анни для моєї дочки Анни Назарук і моєї сестри Анни Рогози, які живуть у Крив'ятичах. Жадаю їм шмат здоров'я, радості, усього, що найліпше є, може дати їм життя. Многоє літа. Жадаю кахаючая мама і сестра.
0: А нам заспяваюць сябры з Беластока. Песня называецца «Поцелую».

0: До нас дотелефонował się spadar Mieczysław z miejscowości Zubry. Dobry wieczór i słuchajmy was.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. No i tak będę przechodzić do pożadania. Dla deczki Martyny z mężem, z dziećmi, wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Dla deczki Ewy z mężem, z dziećmi, wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Dla Haliny i Wacka Frankowski z Gajnówki, wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Для брата с подозером Павла, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Стаси и Ани с подозером, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Грежини и Мирка Шереметович-Белевич, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Дороти и Мирка, ну и там Петрик Вильдович Янитий, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Михала Наливайко, Кребляку, усього доброго, щастя, здоров'я. Для моей соседки Лиды, всего доброго, счастья, здоровья. Для Халины, ну, призабыл эту. И для вас, Радио Рация, всего доброго и жить всего доброго далее. Ну, и хотел бы эту песню.
0: Дякуем за телефонование. Обов'язково ваша песня, которую вы замовляли прогучить. А пока что прочитаем еще несколько пожаданий.
2: А нам пожаданий надалей... Які я вчора адзначалі ім'яніни. Ані Треско з Бєльска-Падляшського, ані Лукашук з Гайнавки і ані Казімєрук з Єленки. Жадаєм вам усім доброго здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішки на твари, витримки сили, моцної віри в себе, приємних, спокійних, сонячних дзьон, де здійснення усіх марав, піша Марися Треска.
0: Кохане тата, з нагоди дня народження жадаємо тобі перше за усе здоров'я, спокою і причина для усмішки кожного дня. Нехай здійсняться усі твої мари.

0: Гэта быў Ас з песняй «Валыняначка», а нам датэлефанавалася спадарыня Люба Гаўрылюк. Добры вечар.
1: Добры вечар вам, усім правадонцам і усім слухаючым. А я хочу паздравіць, бо то ж Анны вчора такой славнай, а дуже ў родзіне ёсць. Перше, то хочу паздравіць правнучку Ганю Гаврилюк з Белостоку, Анну Копу, Анну Козловську з Холодного і Євгенія Олександра Стрестянки, що він, йому хочу те речення, для того, що він гонориться старими, і він ніколи не забуває, то таких людей треба шанувати. А і ще усім, ще пані Валі, такий коханий з Павлу, і пані Калінці з Нової Волі, і ще тих, які люблять нас слухати. А я хотіла би пісню, яку заспівав мій домик Давид з Алею, за ту моє тої родини цілої.
0: Шукаємо гэтую пісню. Пані Любо, а скажіть і нам, і нашим слухачам, а калі вас?
1: Як?
0: Скажите нам и нашим слухачам, коли вас можно будет послушать, на какой сцене, на каком фестине в ближайший час?
1: Ну, зараз десь маємо пописане, так я на память то не помню, де ми будемо. У Біловіжі будем за реченькою. Зараз моя молодежь Каласки, то є аж там коло лоджі чи за лоджею в тій хвилі. А потім тут ми маємо трохи. Зараз, ой, десь коло Сєдлець маємо бути 6-го чи 9-го. Так же будемо по світі ще трохи їздити. Так же, хто хоче нас слухати, то у Білостоку то не знаю, коли то. Але будемо, о, ще ми співаємося, будуть, то хіба будемо. Так же буде нас тут ще.
0: А у гэтым годзе ўжо, напэўна, таксама не раз выступалі. І дзе вам найбольш падабалася, што найбольш запомнілася?
1: Ой, для мене, я ведаю, што я люблю співаць, там, де людзі хочуць слухаць. Бо, направду, наших, і погляньте, заїдеш на таку невеличку вёсочку, а як люди сердечні, бо кожен хоче того, що з дому виніс. А не задужо у телевізорових цього нашого послухаєш чи в радіо, то замало є. А як, так як я, любитель пісні своє, що от колиски, то дуже таких людей є. І всім я таким людям життю здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я і спокою. І милості, коб ніколи не забула ту милость, ну то я тільки життю так.
0: Пані Любо, а ми вам жадаємо, каб ваш голос ще довго тішив нас, усіх слухачів.
1: Дякі вам. Ну, Бог дав такий голос ще. Все-таки вік вже доволі глибокий, але ще... Все-таки...
0: Але голос ще тримається добре.
1: Дякую.
0: Вам так само. Дякую за телефонування.
2: Каганай мамі Ганні Самосюк Штаромхі з нагоди її ім'яніна у найліпші пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають завсюди, пам'ятаючи я діти, онуки і правнуки. Моцна кахаєм, обдимаєм, цілуєм.
0: І хвилина з музикою.
3: Дворик маленький мой, дворик
0: Аля Кам'янська і Давид.

0: Tymczasem z Białostoku telefonowała się nam z Padarynia Maria. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Dobry wieczór, cały radio, racja. Pozdrawiam was wszystkich. A dzisiaj przejdę do najważniejszej sprawy w związku z wczorajszym dniem Świętej Anny. Poproszę o wysłuchanie moich życzeń Aniu Samosiuk Szczeremki. Дорогая мамочка, кахаем тебе мощно. Жичу тебе бардзо дужо здоровья, дужо усмеху на твоей твари. И памятай, что мы тебе цілий час кахаем, обіймаєм и цілуєм твої ручки. Тримайся, мамочка, як найдовше, бо нам на тому бардзо залежить. Мамо, жичення пересилаю всі твої діти. Марися з сім'єю, Валя з сім'єю і Миколай з сім'єю. До жичень долучаються внуки зі своїми дітьми, родинами, а і додатково ще правнуки. Патриція, Якуб, Марися, Філіп, Ліліана і маленька Діанка. Вони теж дають тобі направду, як всього найбільш здоров'я. Тримай się нам, to nasza najważniejsza prośba. Тримай się, bo nam bardzo na tym zależy. A przy okazji, że jeszcze nie udało się tak dobrze dodzwonić się, to chcę złożyć życzenia dla swojej szwagierki Anny Ratyńskiej Szczeremki. Tak samo z okazji wczorajszego świateczka. Дуже-дуже, Аню, здоров'я, дуже сонячних днів і всього найлучшого, і вколо в тебе, щоб були самі добрі люди. Цілую, Аня, тебе моцно, я, твоя найстарша братова, я за своїм мужем і своєю сім'єю. І прошу такої, ще маю таку просьбу, в зв'язку з тим, що одна Аня і друга Аня з Шеремки, то хочу якусь таку ритмічну їм пісенку. З гори дякую, спасибо, добраноч, всього найлучшого.
0: Дякуємо за телефонування, всього доброго.
2: A czerchowe ja pożadanie kieruję u Staroje Berezowa z Padaryni Agnieszcy. Pożadanie mocne zdarowie i szczęścia razem z bukietem czerwonych róż opieradaje Gosia z Mochnatoho. I jeszcze najserdeczniejsze ja pożadanie dla prababuli Wiery Wasiluka z Czechów Orlianskich, mocne zdarowie, szczęścia i słonecznych dziun na mnohie lety opieradaje unuczak Maciek z Hajnałki.
0: А покольки пожаданні были у чаромху, то, може, ритмічно заіграє і заспіває чаремшина з чаромхи.

0: Do nas zatelefonował się spadar Wiktor z Tryweży. Serdecznie witam i słucham waszych pożadań.
1: No cóż, moje pożadanie jest zawsze serce. Komuśmy się było dobre, komuśmy się mary spełniali się. Ty je, jak zawsze dobre je. Nikto nikomu kiepsko nie życzył. A no cóż, no pieśniku ja zdał się na was. Kop taka była. Я кажу, ну, то що ще паче до неї, ну що ж, ну то ви маєте це вибрати. І хай наші слухачі послухають ваші пісеньки, яку ви чудовною, напевно, вибрали і вже прошикували.
0: Ой, то правда. Вельми ну, серце щепаче.
1: І це хай так буде завжди, щоб так було, як я кажу. Серце з милостю, і це хай так буде, і мої чудові Халінці, і за те, що вона за мною є, і за те, що усі слухачі є завжди з вами, з нами, за мною, і що ми слухаємо Радіо Рацію, і хай так буде завжди до кінця світу.
0: А ми спеціально подобрали пісню для вас і вашої Халінки, так що прохочуть, послухайте. Обов'язково буде серце щепательне, я думаю, що вам спадає.
2: Зараз послухаємо гетую пісню, ще тільки одна смс-ка. Привітанні для Януша Костючука з Раковіч, досилає його кохана жінка, жадає йому моцного здоров'я, багаття і всього найлепшого. А слухаємо місяць і гурт примаки, і не кажеться, що не душа щепательна.

0: Гэта быў ранні, заўжды малады гурт Дубіны, а тым часам у нас на сувязі з'явілася пані Марта з Беластоку. Нам тэлефануе. Добры вечар, пані Марто.
1: Добры вечар, пані Міхале. На пачатку хацеў поздравіць кохана Радіо Рацэ, очывіце. Потым поздравіў моєго брата Андрэя і братову Аліну Вішневскіх, ктожы абходзілі 30 ліпца 20. Рочніца шлюбу і жичимо з маму Валу до чекання їм золотих годів. Поздравим також мою братаніцю Анітку, перепрошую, Анну Вішневську, панію Анію Ковалкевич і панію Анію Шовковську, очевидно, які обходили вчора свої іменини. Ну і цілу рибу.
0: А у рыболах там, напевно, так само не одна Аня Анна знойдзецца,
1: так,
0: думаю.
1: Так, так, так. Также поздравим еще раз.
0: Дякуем, пані Марто.
1: До услышання.
0: Доброго вам, спокойного вечора.
2: А я перехожу, заглядаю у нашу електронну скринку. Тутай ёсць привітанні для ўсёй вёскі Скрабляки, а перш за ўсё для тате Андрэя Налівайка, які адзначае дзень народзінаў, і для бабулі Зосі. Пажаданні перадае дачка Александра разам з сястрой Юстынай і ўнукамі Габрыелем і Вікторіяй.
0: Послухаем гурт «Зорка» у песні «Через речку». Я уже включаю наш телефон 685-654-51-51 і чекаем ваших телефонуванняў.

0: Это была «Зорка и через речку». А мы бежим далее.
1: И чекаем ваших телефонов. Кажете, что тяжко до нас дотелефоноваться, так что есть шанса. 85-654-51-51. Наш телефон свободный, так что набирайте, телефонуйте, чтобы передать пожелания своим близким.
0: Сегодня день народинов отзначает Миколай Гапонюк с Бельска-Подляжского. Досылаем ему самые-самые сердечные пожадания. Моцного здоровья, душевного спокою, усмешки на твары и, як найменш, смутков. Заусёды памятаючая и кахаючая жонка, так само дочки и внучки.
1: Сердечное вітання для Вєслава і Кароліни Хмури, Томка і Йонни Кананчуков, де усіх жихару Сасін, Білек і Сніжак, де славюць Янек і Аня Карпачець Сасіна.
0: А може, провіримо, хто нам телефонує? Алло, добре.
2: Алло.
0: Добрий вечір, ми на антені. Хто нам дозвонився?
2: Ева, Трешпукав.
1: Вітаємо.
2: Або Звідова.
1: Вітаємо, спадариню Еву.
0: I słuchajmy was.
2: Witaju. Pozdrowienia dla Radia Racji na początku. Życzenia poczucia rekazacji dla mamy z okazji bardzo doniosłych urodzin 82, które były 6 sierpnia. Mama Trestuta Kluba Dymianiuk. Życzenia mnoga Jaleka. Stacja zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, zadowolenia z wnuków, doczekania prawnuków, wnuczek nowych. I z okazji jeszcze imienin, które były wczoraj dla Ani Kononiów z Trzecianki. Życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrówka przede wszystkim, miłości, spełnienia marzeń i Ani Maczarskiej z ulicy Warzywnej z Bielska Podlaskiego. Również takie życzenia od Ewy, Janusza i Melanii z Widowa. Halo.
0: Tak, my was czujemy i takie pytanie, kiedy by poczynali z pożadania dla mamy, to może jakąś pieśń fajną
2: dla
0: mamy posłuchajem?
2: Tak, proszę bardzo, bardzo proszę.
0: Dziękuję za telefonowanie.
2: Dziękuję także. Do widzenia.
0: Ania.
1: Tady co, zagrajem pieśń?
0: Думаю, что ас będzie dobry. Pieśnia taki nazywa się, mama.

0: До нас дотелефонувала сейчас подарення Валентина з Бєльська-Подляського. Сердечно вітаю і слухаю ваших пожеланнях.
1: Вітаю вас, Радіо Рацію. Życzę всього доброго, дуже здоров'я. Вчорай іменини обходила моя кохана внуся Аня. Skarbie mój kochany, życzę Tobie dużo, dużo zdrówka, wszystkiego dobrego i żeby dobrze Tobie się ułożyło w nowej szkole, żebyś poznała dużo koleżanek nowych i Tobie przyjemnych. Także mam życzenia dla wnuczka, który mieszka w Białymstoku, dla Michała i dla jego koleżanki Madzi. Pozdrawiam także wnuczka z Bielska Gabriela i jego koleżankę. Życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiam syna Mirka z Białegostoku. Też życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam córkę z Bielska z zięciem. Życzę im też dużo zdrowia. Serdeczne pozdrowienia przesyłaję do Koszylów. Dla Pauliny, dla jej męża Walika, dla Wali, dla Michała życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiam tak samo wszystkie swoje koleżanki z klubu i życzę przede wszystkim zdrowia, bo już nam nic nie trzeba. I wam wszystkiego dobrego i to tylko życzeń. Do widzenia, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy wam za telefonowanie. Przywitanie u Bielsk-Podlaski.
2: Моє привітання для батьків Аніти і Василя з Лощинки з пожеланнями міцного здоров'я, щастя, багаття і усмішки на твари від дочки Ані з Лощинки.
0: Найсердечніше пожелання з нагоди дня народзінаў моєго брата Адама Цімашука з Любліна, і сьогодні, який сьогодні приїхав до родинного дому, до сімейного, на свою родину у Хітру. Разом святкуємо його день народзінаў і жадаємо йому моцного здоров'я, щастя, удачі і здійснення мараў. Сестра з хлопцами і хросная з сім'єю з Хітрою.
2: Гурт-лідер і «Вьосочка» в нашому ефірі.

0: нас на сувязі плёскі, а калі плёскі, то вядома, наш пастаянны слухач спадар Андрэй. Шчыра вітаем і слухаем вашых пажаданняў.
1: Вітаю, вітаю сердечне і поздравляю Анулька тебе з іменінамі.
0: Дякую.
1: Попшедньо теж поздравляю, але добре, ще другий раз поздравлю. Лепі буде 13.
0: Дякую.
1: Ну, поздравляю також мою хрещену, поздравляю Аню Гліву, вони десь там гостують, із Бєльська-Подляського. Поздравляю також Аню Мільянчук, вона в Льостях трохи пожила, тепер як кроножов живе. З маткою поздравляю її матку, поздравляю її дочку Аню теж так само. І та її малої цілу родину поздравляю з мужиком і з дочкою. Поздравляю також Балю Краснодемську, паню Каліну. Поздравляю теж Львірку з Маківки, Льоню Рощенка і Щеренці. Він тепер переїхав уже до Бєльська. Поздравляю також із Островок Аню Семенчук. Теж із іменинами, сусіда Віталія так само сердечно поздравляю. Ну, поздравляю усіх сажаків плесковських. Ну, і так в огуле, то усіх-всіх-всіх знайомих, всіх, котрих знаю. І всього найліпшого для вас ще раз.
2: Андрею, скажите, а что это там за товарищ, чи коляжанка, якая
0: с вами... Как-то кажуть, мистер другого плану.
2: Голос подавала нам что-то такое.
1: А то уже, может, прабабця. О, одна и другая отзывается, они уже мусят по 8 лет мают, две осталось.
0: Гуще, так разумею, так?
1: Ну.
2: О, так само слухают концерт по жаданию, разумею.
1: Як, они отзываются, они говорят нормально со мной. Всього доброго ще раз для вас.
0: Усього найлепшого у Пльоскі.
2: А що ми маємо? Маємо ще таку коротку смс-ку. Пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для Василя Аніти з Лосінки передає дочка Крися і Гося з Махнатого.
0: 11 жнівня, третє угодки свого шлюбу, будуть відзначати Паулінка і Христофори з Беластоку. З гэтай цудоўнай нагоды сердечные пожаданні прыгожых хвілінаў життя, моцнага здоров'я і здійснення мараў досылаюць бабуля Зіна і тетки Ірина, Івонка ды Алінка со сваімі сем'ямі.
2: І послухаем Мірослава Туроўскага ў песні «Зеле чароўнае». Гэта, вядома, прапанова ад наша слухача з Плёсак ад спадара Андрэя.

0: Do nas zatelefonowała się gospodarnia Kalina z Nowej Woli. Serdecznie was witam i słuchaj waszych pożadań, pani Kalino.
1: Pierwszy się pozdrawiają naszych wiodących koncert i wszystkich pracowników radio. Raz ja zdrowiczko wam czego najlepszego. Pozdrawiam swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam super moją najlepszą na świecie dziewczynkę, panią Walu Krasnodębską z Pawłą Zrodzinką. Lubu Gawryluk z Kozieką i panią Alu. Zdrowiczko wam, kobietki, bo wy naprawdę jesteście super. Teraz pozdrawiam panią Halenę Dwergolesię z rodziną. Andrzeja z Klocek pozdrawiam z rodzinką i dziękuję wam, panie Andrzej, za pożadanie. Jeszcze wy mnie do wczoraj przesyłajcie. Pozdrawiam też Witalię Socha, dziękuję za pożadanie. Pozdrawiam Witalię z Ostrowok, Walu Kupszyn z rodzinką i z Hajnówki pozdrawiam. Dziękuję wam też za pożadanie. Pozdrawiam też Miru Antonowi z Wredka, naszych poetków, Lubu Usakowi z Michałowa, Jeniu Bura z Bandorowu i waszą mamu z Kapitalszczyny i Raisu Anchim ze Szkoła. Усі вам жадаю здоровечка, здоровечка і всього найлепшого. І поздравляю всіх слухачів радіо «Рація». Усім жадаю здоровечка і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю і дякую, що додзвонилася. І моя комірка витримала.
0: Це правда. Дякуємо вам за телефонування. Привітання у Новую Волю. Пересилаємо.
2: Самые сердечные пожелания, мощного здоровья, счастья, кохания, счастливых дней, поспеха у працы, задовольнения от родных и близких. Для Ани Сачко передают муж с детьми, мама и сестра.
0: Люби брат Кацпер, а до всего сердца віншує себе с днем народження. Жадаю, каб усе твої мари здійснялися, життєвая дорога була легка і світла. Дякую тобі за підтримку і за те, що ти ёсць. Будзем вельмі удзячныя, калі прагучаць у эфіры песня «Коля тракторыст». Пажаданні перадаюць мама і Патрык.
2: Гэтую песню паслухаем крышку пазней, а зараз пачуем Алю Каменскую і Любу Гаўрылёвку песні «Ружа». Гэта прапанова ад спадарыні Каліны.

0: Гэта была Аля Каменская, Люба Гаўрылюк, а зараз праверым, хто нам датэлефанаваўся. Алло, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Кто нам дозвонился?
1: Я другий раз дозвонилась.
0: Ну, это слушаем.
1: Ева з Відова. Теперь представлю себе, что з Відова. Бо з Відова хочу для мужа złożyć życzenia. Коханому мужові з оказії 21-й рочниці шлюбу, которая минула трошки вчесній була. Życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, na długie lata razem, miłości, wzajemnego szacunku, poważania, uznania, doceniania. Życzy żona Ewa i córeczka się dołącza Melania.
0: Пані Ева, як думаєте, до таких пожаданняў пісня «Ти і я навекі» добра будзе?
1: Варто добре.
0: Бо правда, навекі ви ж застаєтеся разом.
1: Так, так, на певно. На добре і на зле маємо дуже злого. Тутай обок сусідка тещова так до пєка, що можна...
0: То може не будзем про тое, що дрэннае. Глядзім на тое, що добрае. Дзякуем, пані Ева. А ми послухаємо.
1: Дякую.
0: І я навіки.
1: До свидання.

0: Это был чудовный голос Дарины Кирилко в песне «Ой, у вишневому саду». А у нас на связи с подарения Люба Гаврилюк. Так само чудовный голос нашей Белосточины. Добрый вечер, пани Люба.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Я другий раз до вас звоню. Хочу сказать и так. Тут, где я живу, то тут был нагреваний фильм «Над Днемнем». Тут осталась брама. Так обудована, яка я була, ну, ми її поправили вже, бо відомо, тільки літ. І студня. І як їдуть витечки, то й затримовуються, з'їдяться роблять. Ну, і мене по дворах такі, як є, задбаний, бо відомо. І вчора на Ганну була витечка. Кашуби приїхали, але то вже хіба з третій раз Кашуби приїхали, бо зі Сльонська була не так давно. Слухайте, чудовна група. Чудовна група. Тут ми їм заспівали, а вони нам заспівали. Якась така групка співаюча. Цілий автокар. Ну і були тут, ну, захвичені були нашим Подляссям, то раз. По-друге, сподобалося їм так тут. І я хотіла б їм речення зложити, коли вони ще доїдували нас більше. Бо в нас є на Подляссі, що оглянути. А коли так уже вельми запросять, то ми до їх заїдемо. То я їм хочу всього доброго, ще хай приїжджають і тут і нас оглядають. А пісню дайте, ведете якую? Колоскову якусь, веселу, бо то молоді приїжджали такі, всі в сілі віку. То їх там дуже там колосков є веселих. То пошукайте якусь там пісню.
0: Будемо шукати. Дякуємо вам за телефонування і за гарний цікавий оповід, бо, мабуть, не усі наші слухачі відають, що ось над Днемнем здималася, між іншим, у наших гвоздиках.
2: З нагоди дня імянина у коханої дачці Ганні Крушевської, а так само мамі Ганні Галіцької, найсердечніші пожаданні моцного здоров'я і витримки разом з букетом червоних ружей досилають Люцина і Анатоль Орублевські.
0: З нагоди ім'яніна передаємо самі сердечні пожаданні для Ганни Мартинюк з Гайнавки. Жадаю їй моцного здоров'я, сонячних днів, удачі, потехи від Петра і Павла до всього найлепшого. Пишуть муж Петр і син Павел.
2: Андрій з Білостоку з нагоди дня ім'яніна і народзінаў передає сердечне пожадання для спадарині Ані, а так само для спадара Андрія з Плёсак для брата, який буде відзначати імяніна 11 жнівня, для всіх сестраў і братаў. І хотів би з пісню калектыву «Ас».
0: Гэта крыху пазней, а зараз паслухаем гурт «Каласкі», гэта прапанова ад нашай слухачкі, а песня «Гэй, мой конік», гэта прапанова ад мяне.

0: Do nas zatelefonował się spadar Damian z Lopuchołki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchałem was.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam Damian z Lopuchołki.
0: Tak. I...
1: Ja chciałem pozdrowić mamą Galiną, mężka Janka, siostry Ewelinę Paulino, jak mówią właśnie, Daniela, jej dzieci i pozdrawiam wszystkich,
2: Panie Danielu, słabają u nas jakość
1: złączenie.
2: Ach, właśnie. Ale dawajcie, próbuję dalej.
1: O, ja pozdrawiam mamę Helinę. Pozdrawiam mamę Helinę, baćka Janka. Siostrę Ewelinę Paulinę. Wszystkich kolegów. Wszystkich kolegów chcę pieśniu Mamina Soroczka.
2: Ja tę pieśnię zaraz poczuję. Dziękuję wam za telefonowanie. Przywitanie usim, kto nas słuchaje u Lopuchołce.
0: Anni i Lawonu Pytel z Wyczulak z nachody 50. hadawiny ślubu. Jeszcze szmat supolnych hadał u szczęście i zdarowi bez turbotał. I chetachał się chorze dając dzieci, unuki i praunuki. I prosiać jakąś przychorzuju i pieśniu. Долучить до этих пожаданий.
2: 11 жнівня сповниться 3 гады, як побралися шлюбам Паулінка і Христофор Хом'юки з Беластоку. Дорогі діти, жадаєм вам чергових цудовних гадов у щасті, у здоров'ї, у каханні, мноства радості вам, сповнення усіх марав і дожить разом до золотого юбілею. Многая лета, співають батьки і Лукаш пропонують до гэтых пожаданняў нейкую такую бадзёрую, скочную песню зоркі. Пашукаем такую песню крышку пазней.
0: Сердечныя віншаванні і найлепшыя пажаданні з нагоды 40-х народзінаў для Пятра ад кампаніі Соц.
2: Послухаем «Маміну сорочку», гурт «Примаки». Гэтую песню пропонаваў Дамян, наш слухач, які хвілінамі раней телефонаваў у студію.

0: Это были примаки с песней «Мамина сорочка». У меня не смс-ка от слухача, який наракает, что третий раз пишет, а может, сотый раз пишет, и пытает, чему не читаем этих поведомлений. Ну, вот не ведаю, чему. Я не видать, до нас не доходили, але зараз что-то дошло. И читаем, что Андрей хочет передать пожадание для брата, який будет отзначать день народина 11 жнивня. А так само пожадание для коллегов, коллежанок, для сестры. И пропонує песню коллективу «Астаганка» або некую песню «Зорки». Аня, прочитай, что ще я почитаю, пошукаю. Або «Таганку», або «Зорку». Что ще знайдем?
1: Каханай мамі Луціні Рублевській з нагоди дня її народзінаў. Найсердечніше я пажаданні моцнага здароўя, шчасця і вытрымкі разам з букетам чырвоных ружаў дасылаюць Ганна, Пятро і Карнелія, Крушэўскія загароднічак.
0: І маем таганку. Чи може ще одну смс-ку закінем до наших слухачов? Усього найлепшого Яну і Галині Раковським з Лапуховки. Жадаємо вам шмат щастя, моцного здоров'я, добробиту і поспіхів. Нехай кожен день буде наповнений радістю, любов'ю, теплом і добрими людьми побач. Довгих годів життя вам, сімейного спокою і здійснення усіх планів і марів. З найлепшими пожаданнями, діти. Евеліна, Дам'ян, Пауліна разом з дітьми. Послухаємо «Таганку».

0: Як это были Примаки и Смирека, и мое уражение, что Смирека давно у нас не гучала, Аня, в эфире.
1: Все правда, давно, а нема концерту без Смирека, когда еще так говорилася. Вчера своє ім'яніна означала Ганя Аксенцюк. Найсердечніше пожадання, моцного здоров'я, щастя, удачі і кохання передає її сусід.
0: А гадзіннік каже, що треба нам потиху розвитуватися, може навіть не потиху, а й цілком хутка. Падляжський концерт пожадання знову за тиждень у ближайшу суботу. А сьогодні... З великою приємністю з вами провели вечір Аня Шайковська
1: і Михайло Андрасюк.
0: Заставайтеся з Падляжським концертом пожадання.
1: Да увогуля з Радіо Рація.
0: Червона рута, зорка, чарівниця, ранні або старі дубини. І гэта ўсё сёння.

Надоїжджаємо до фіналу сьогоднішнього Indamix. Дякую вам за супольну годину і за те, що ви були часткою цієї музичної історії. Сподіваюся, гети се добре описався у ваш суботній вечір і пакіну пошла сябє добру енергію. Калі вам близький такий настрой, зустрінемося знову праз тиждень у суботу о 21 годині. Запрошаю, дякую, до зустрічі!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліо XIV відзначив актуальне свідчення святої Агати. Дикастерія по справах культури і едукації представила новий проєкт. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 8 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Ліо XIV здійснить візит у Марійний санктуарій у Дженацана, з яким його зв'язує шматгодова історія особистої молитви августинської духовності і довіру до Матці Доброї Поради. Префектура Папського дому повідомила сьогодні, що папа наведе санктуарій Матці Доброї Поради у Дженацана 7 вересня у вігілію свята народження Найсвятішої Панни Марії. Понтифік буде цілебрувати там святую імшу. Монахи ордену святого Августина опікуються санктуарієм з 1200 года. У гэтай святині заховується старожитний образ Богородиці, привезений со Шкодера у Албанії. Понтифік, будучи членом ордену святого Августина, неодноразово наведував санктуарій Дженацана і молився перед чудотворною іконою. Він вибрав гэта місце для свого першого нечаканого виїзду за межі Ватикана і Рима, який здійснив 10 мая минулого году, праз два дні після обрання на наступником святого Петра. Візит носив приватний характер, подчас його папа у молитві довірив Богородиці свою місію. Ліо XIV призначив кардинала держсекретаря П'єтра Параліна своїм легатом на урочистості, яке пройдуть 16-17 жнівня з нагоди 900-годдя вертання реліквії святої мученіці Агати у Катанію. У мученицьстве святой Агаты, славном прикладе верности Христу и полной самоохвярности с любовью, костельная супольность узирая перемогу ласки над гвалтом, веры над страхом и любови над смертью, написал папа у листе, який накировал своему наиближайшему супрацовнику и специальному посланнику на урочистости. Ліо XIV запевнив у своїй близькості костелу Катанії і у молитві об тим, каб про заступництво святої Агати місцевої верніки змогли отримати багатої духовної плени під час урочистостей. Після смерті святої Агати у Катанії у 3 стагодзі її реліквії заставалися у городі, але у 1040 годі візантийський полководець Георгій Маніак вивез їх у Константинополь. Там вони знаходилися амаль 86 годів. 17 жнівня 1126 года реліквії були вернуті у Катанію двома солдатами, які поводлі традиції таємно вивезли їх з Константинополя. 900-годдя цієї події відзначається сьогодні. Подчас своего вераснёвского визита у Францию Ліо XIV сустрэнется с некоторыми ахвярами злоуживання у костёле. Сустрэча будзе мець приватный характер, а сами ахвяры будуць удзельнічаць у яе падрыхтоўцы, паведаміла учора саладруку апостальскай сталіцы. Понтифік здійсніць візит у Францію з 25 по 28 вересня, подорожжа под девізом «Каб свет меў жыццё ахопіць Парыж, Сен-Дені, Лурд і Мец». У рамках поездки святий отец так само наведає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Дикастерія по справах культури і едукації запускає міжнародне трієнале мистецтва католицьких університетів, якої об'єднає навчальні установи мастаку, кураторів і установи культури з усього світу для вивчення вострих проблем сучасності. Сьогодні проєкт пройде у 7 католицьких університетах у різних частках світу – Бразилії, Чилі, Колумбії, США, Італії, Португалії і Анголі. Ініціатива під назвою «Практикування у емпатії» буде присвячена ролі емпатії у едукації, чоловічих відносинах і громадським житті. Її програма продухлічує мастацькі вистави, публікації, наукове дослідування, публічні дискусії і зустрічі. Префект дикастерії по справах культури і едукації кардинал Жозе Талентіно де Мендонса підкреслює, що емпатія повинна стати часткою самої місії університета. Поводле його здольність зрозуміти досвід іншого допомагає перетворити розрозненні спеціалізовані веди у мудрость, скеровану на добро чоловіка і громадства. Особная роля у проекте отводится мастацтву, и оно повинно стать сродком, який дозволяє размовлять про складаные проблемы не только мовой и науки, але и про особистый досвід, в образ и творчесть.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў Лагішыні і Навагрудку новыя студэнты семінарыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Урачыстасці гонар Маці Божай Каралевы Палесся прайшлі ў Лагішыне. У пятніцу і суботу тут сабраліся сотні пешых пілігрымаў з Пінскай дыяцэзіі і іншых мясцін Беларусі, пераадолеўшы чатырохдзённы шлях з Баранавічаў і Бярозы. Адметнасцю сёлетніх урачыстасцяў стала супольнае святкаванне стагоддзя Пінскай дыяцэзіі. Вернікі на чале з біскупамі падзякавалі найсвяцейшай Панне Марыі за яе апеку і даверылі яе заступніцтву далейшы шлях кожнага верніка Пінскай дыяцэзіі. У Гродзенскую семінарыю прынялі 6 новых навучэнцаў. Яны паспяхова справіліся з заданнямі экзамена па асновах каталіцкай веры, які адбыўся ў аўторак, і былі залічаныя на падрыхтоўчы курс. Маладыя людзі прадстаўляюць усе 4 дыяцэзіі Беларусі. Больш за ўсё новых студэнтаў з Гродзенскай дыяцэзіі – трое. Па адным з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Віцебскай і Пінскай дыяцэзіі. У мінулыя 2 гады ў семінарыю прынялі адпаведна 11 і 10 новых студэнтаў. Урачыстасці гонар благаславлёных мучаніц прайшлі ў Навагрудку. У мінулыя пятніцу і суботу азначылі 83-ю гадавіну смерці 11 сясцёр назарытанак, якія загінулі ў час Другой сусветнай вайны. Святую імшу ў Батароўскім лесе на месцы мучаніцкай смерці манахінь, расстраляных нацыстамі, узначаліў біскуп эмерыт Аляксандр Кашкевіч. На імшы аддалі пашану мучаніцам, памаліліся аб веры і адвазе для будучых пакаленняў, аб міры ва ўсім свеце. Мастацка-літаратурны пленэр прайшоў у Друі. У нядзелю ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы адбыўся парафіяльны адпуст у гонар Маці Божай Анёльскай. Урачыстую святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Да фэсту прымеркавалі дзве падзеі – асвячэнне абраза Святой Тройцы і адкрыццё мастацка-літаратурнага пленэру. На працягу ўсяго тыдня ў друйскім касцёле праходзілі разнастайныя літаратурныя імпрэзы, а праца мастакоў завяршылася вернісажам. Вышыў пераклад на беларускую мову дактрынальнай ноты «Унакаро» – «Адно цела» пра каштоўнасць сужэнства як выключнага саюзу і ўзаемнай прыналежнасці. Адпаведная секцыя пры епіскапаце прадставіла электронную версію перакладу. Ён змяшчае найважнейшыя тэксты настаўніцкага інстытута касцёла і шэрага аўтараў а старажытнасці да нашых дзён, тэолагаў, філосафаў і паэтаў, а таксама вялікую колькасць разважанняў, якія падкрэсліваюць еднасць сужэнцаў, узаемнасць і ўсеабдымнае значэнне сужэнскіх адносінаў. Падрыхтавана паводле грудненцы збівае, Касулік Ньюс збівае, Пінск ДЦ збівае, Касулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
3: Тыдзень у Беларусі.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.